Tidak ada seru kau badang kuangun menikusnya teh. Tumpak, kuartana, pirana.